0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabrein hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
1: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
0: جی ہاں ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو کا جلوہ منڈے ٹو فرائیڈے 12 سے 2 بجے تک. پاپا یہ کون سے شو کی بات کر رہے ہیں پاپا؟
2: سویگ سے کریں گے سب کا سواگت.
0: جی ہاں سویگ سے کریں گے سب کا سواگت. یہ اس شو کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم.
3: اور میوزک میوزک سٹارٹ کرو بھائی لے کے.
0: روشنی کر خدا کو ہو منظور, آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ.

زلف لہرا. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 چوبیس گھنٹے میں نشات ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. اگر آپ صرف سننا چاہتے ہیں ہمارا پروگرام تو آپ 647-506-0003 پہ ڈائل کر کے کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. پروگرام بھی اور باقی جو باقی ٹائم ہے اس میں آپ کو وہاں پہ مختلف سانگز اور مختلف چیزیں جو ہیں آپ کو سننے کو ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جس میں نے ذکر کیا 7:30 بجے خبریں پیش کی جاتی ہیں. 8 بجے ہم لائیو ہو جائیں گے آن تمام سوشل میڈیا پہ, اپنے ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی پہ اور یوٹیوب پہ, فیس بک پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک پہ بھی. تو سیم نمبر 416-593-0003 پہ کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال طلعہ بھٹی 647-295-7861 647-295.

0: 9578651, Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
2: Dil se dil ka
3: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکن ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا information and booking call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center 2 Auction Lane Brompton for more information call 416-814-3600 الکرم جیولرز اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے بہترین سیٹس شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات وزٹ کیجیے الکرم جیولرز 3465 پلاٹینیم ڈرائیو یونٹ 99 مسیساگا 9058280009 اٹس 9058280009 یور لاگ ان ہو alkaramjewelers.ca الکرم جیولرز
4: اف یو آر انوالوڈ ان ا کار ایکسیڈنٹ اور ا سلپ اینڈ فال یو کین اسپیک ٹو ا لائر ڈائریکٹلی کال محمد عالم بیرسٹر ایٹ لا اینڈ پرسنل انجری لائر ایٹ عالم لا آفس نو فی انلیس ہی ونز یور کیس فار فری ایڈوائس کال 416-625-2636 دیٹس 416-625-2636
3: ایس ایس آر آٹو سروس 921 پیپ ایونیو ساؤتھ ایسٹ کارنر آف پیپ اینڈ مارٹی مور ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے آئل چینج ٹائر چینج لائٹ ریپیئر بریکس سسپینشن مفلر سروس انجن سروسز اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائر بھی اویلیبل ہیں ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782 416-466-8782 ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس 921 پے پیمنٹ

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: اہتمام مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور 21 محرم سے 30 محرم تک مولانا رئیس جارجوی صاحب جو کہ انڈیا سے تشریف لائے ہیں وہ مجالس پڑھیں گے، بعد نماز مغربین اور مجلس شب تابوت امام زین العابدین علیہ السلام ول بی ہیلڈ آن محرم 24th تھرسڈے کا دن ہوگا جولائی۔ حج کا جو ڈرا ہے ان کا، تین ڈرا یہ کریں گے اور ہر ڈرا میں دو جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہیں حج کے مکمل تقریباً 30,000 کا جو ایکسپینسز ہے وہ دیے جائیں گے۔ 1,000 ٹوٹل پارٹیسپینٹس جب ہوں گے تو ڈرا اناؤنس کیا جائے گا اور اس میں $500 جو ہے پارٹیسپیشن فی ہے، یہ آل اوور دا ورلڈ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ باب العلم ممبرشپ از آلریڈی اوپن ٹو گیٹ رجسٹریشن، جو اس میں آپ کا جو فیونرل سروسز ہیں 30 سفر تک یہ جاری رہے گی۔ آپ فیملی فیونرل ممبرشپ رجسٹریشن فی $500 ہے اینولی، انڈر 18 کڈز آر فری انڈر فیملی ممبرشپ۔ اس کے لیے کال کر لیجیے آپ، رابطے کا نمبر مشتاق زادی صاحب کا 416-985-0293 4169850293۔ خبریں آپ کے لیے زبیر دین صاحب پیش کیا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں، اچھا ہم خبریں ریپیٹ بھی کر دیں گے، ٹھیک 8 بجے اگر آپ فون پہ سن رہے ہوں گے تو ٹھیک 8 بجے خبریں، اس کے بعد ہم ٹاک شو شروع کر دیں گے۔ انیس فاروقی صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ سیم نمبر پہ کال کر کے جو ہے وہ لنک ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، ٹک ٹاک پہ بھی، فیس بک پہ بھی یہ لائیو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی پروگرام ہمارا ٹیلی ویژن پہ لائیو آ رہا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کی کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے، کال تلا بھٹی 6472957861 6472957861۔ ڈی ایچ لنگ نیوز کی طرف جو پیش کریں جناب زبیر الدین صاحب۔
2: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحب نے۔
3: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں، اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرس کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں۔ اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے۔ آج ہی مجھے کال کریں، آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے۔ 416-570-0157
2: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکن ایونٹ اسپیس، 6887 ڈکسی روڈ میساگا، ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن، 3 خوبصورت حال، 1200 تک افراد کی گنجائش، ایمپل پارکنگ۔ اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ اسپیس کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500، اٹس 437-425-2500، آئیکن ایونٹ اسپیس۔ نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ، فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 6472957861 6472957861۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے، اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترک صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ امریکہ ترکی پر عائد پابندیاں ختم کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر اردگان کی قیادت میں ترکی فوجی لحاظ سے بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیٹو کے حوالے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتحاد سے بہت مایوس ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ترکی نے ایران کے معاملے میں بہت مؤثر مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ترکی بھی نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں۔ برطانیہ کی یو کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران آبنائے ہرمز کے قریب 3 بحری جہازوں پر حملہ ہوا ہے۔ ان میں سے ایک قطر کا مایع قدرتی گیس لے جانے والا جہاز تھا۔ قطر نے اس حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا ہے۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن علاؤالدین بروجردی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی قدم اٹھایا گیا تو اس کا نتیجہ ناکامی ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف دھمکیوں اور دباؤ کا سلسلہ جاری رہا تو امریکہ کے ساتھ مجوزہ حتمی معاہدے پر مذاکرات کا آغاز ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ انہیں ایران کے جوہری پروگرام کو سفارتکاری کے ذریعے روکنے میں امریکی صدر کی کامیابی پر شکوک ہیں، لیکن ٹرمپ کو اس کوشش کا ایک اور موقع ضرور دیا جانا چاہیے۔ ادھر امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کے موقع پر ہونے والی تقریبات کے دوران امریکہ میں کئی شہریوں نے یوم آزادی کے موقع پر روایتی انداز میں آتش بازی کر کے جشن منانے کے بجائے اسرائیلی جھنڈوں کو جلایا اور پیروں تلے روندا۔ شارجہ سے کراچی آنے والا ایک کارگو طیارہ کراچی کے مغرب میں 155 نوٹیکل میل دور خلیج میں لاپتہ ہو گیا ہے، جس میں عملے کے 5 ارکان سوار ہیں۔ طیارے کی تلاش اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ادھر بلوچستان کے ضلع زیارت کے علاقے مانگی میں مسلح افراد کے ایک حملے میں کم از کم 9 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ یہ اہلکار مانگی ڈیم کے فیز 3 کے تعمیراتی مقام پر تعینات تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قید تنہائی کے خلاف درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم نامے میں کہا ہے کہ قید تنہائی اور جیل میں خلاف قانون سلوک کے سنگین الزامات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عدالت نے ان درخواستوں پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، آئی جی جیل خانہ جات اور نیب کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ آنے کے بعد ہی درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کا تعین کیا جا سکے گا۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت سے متعلق ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اگر آئندہ سماعت پر اپیلوں کے حق میں دلائل پیش نہ کیے گئے تو مزید مہلت نہیں دی جائے گی اور نیب کا موقف سننے کے بعد دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر اپیلوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ادھر عمران خان کی بہنوں نے ملاقات نہ ہونے پر فیکٹری ناکے پر دھرنا دے دیا اور دھرنے کے اختتام پر انہوں نے آئندہ دھرنوں میں کارکنوں کو نہ بلانے کا اعلان کیا اور کہا کہ آج کے بعد کوئی کارکن یہاں نہیں آئے گا، صرف ہم 3 بہنیں آئیں گی۔ فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹائن نے مصر کو ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اس سے پہلے بیلجیم نے امریکہ کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا۔ ادھر تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آج انگلینڈ نے بھارت کو 125 رن سے ہرا دیا اور آج رات سے کیچ کی قیمت میں 3 سینٹ فی لیٹر اضافہ ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: خبریں زبردست آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ شارجہ سے کراچی آنے والا ایک کارگو طیارہ مغرب میں خلیج میں ریڈار سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ طیارہ مغرب میں 155 ناٹیکل میل ریڈار سے لاپتہ ہوا ہے اور پریس ریلیز جو جاری کی گئی ہے اس کے متعلق بتایا گیا کہ پاکستان کی کارگو ایئر لائن K2 ایئر ویز کی بوئنگ 737 کارگو پرواز جو شارجہ سے کراچی جا رہی تھی رات 9:18 پاکستان کا وقت تھا، دوران پرواز نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی۔ اس پر کراچی جو ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر طیارے کی رہنمائی کی تاکہ محفوظ پرواز جاری رکھ سکیں۔ 9:21 پاکستانی وقت پر ریڈار میں طیارہ تیزی سے نیچے اترتا اور اچانک اپنی سمت تبدیل کرتا ہوا دیکھا گیا۔ اس کے فوراً بعد طیارے سے ریڈار رابطہ اور مواصلاتی رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا ہے اور سرچ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور اس میں پاک فضائیہ اور نیوی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 افراد جو ہیں اس طیارے میں عملے کے جو ہے وہ سوار تھے اور پائلٹ کیپٹن ریاض ادریس اور فرسٹ آفیسر فیصل محمود اس طیارے کو جو ہے وہ اڑا رہے تھے اور ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ طیارہ اچانک دائیں جانب اڑا ہے، تیز سے بلندی کھونے لگا ہے۔ طیارے کے نیچے آنے کی رفتار تقریباً 15,000 فٹ فی منٹ ریکارڈ ہوئی اور ATC کی متعدد کالز کے باوجود طیارے سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ طیارے کے حوالے سے بتایا گیا کہ کراچی کے مغرب میں تقریباً 155 نوٹیکل میل دور ریڈار سے غائب ہوا ہے۔ ابھی تک جو ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاع اس وقت تک جو ہے مطلب جو تصدیق شدہ اطلاع جو ہے وہ اس وقت موصول نہیں ہوئی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب کریم جو لوگ طیارے پہ سوار ہیں عملے کے ارکان اللہ رب کریم ان کی حفاظت کرے۔ 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM کون سے بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں۔ اسٹے ٹیون۔
5: السلام علیکم، are listening to Radio Pakistan Toronto.
6: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر اسکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا information and booking call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center 2 Auction Lane Brompton for more information call 416-814-3600
7: if you are involved in a car accident or a slip and fall you can speak to a lawyer directly call Muhammad Alam barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office no fee unless he wins your case for free advice call 416-625-2636 that's 416-625-2636.
8: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
9: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001 905-819-1001 license number 12374.
10: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
11: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
12: Jab koi baat bigad jaye.
13: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
6: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd intersection, 24/7 آٹو ریپیئر ویری کلوز ٹو ہائی وے 401 تمام میجر ریپیئر ورک کرتے ہیں باڈی شاپ ایکسیڈینٹل ریپیئر ڈینٹنگ پینٹنگ انجن ریپیئر آئل چینج ٹائر چینج بریک پیڈز اینڈ راؤٹر ویل الائنمنٹ بیٹری اینڈ اے سی سروس 24/7 ٹوئنگ سروس بھی اویلیبل ہے ایس ایس آر آٹو ریپیئر کال نذیر چودھری اویس چودھری اور منیر حسین
1: 647-321-7444 65 ڈکسی روڈ ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں باربیکیو آئٹمز بہاری کباب سیخ کباب کڑاہی بریانی تازہ نان اور بے شمار ڈشز ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 905-282-9868 باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں 905-282-9868
14: اپنے پیار

0: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو، لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے۔ شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں۔ مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل، انڈسٹریل، پرائیویٹ، یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون، پرسنل لون یا بزنس لون، 100% گارنٹیڈ اپروول۔ کال شیراز حسین 647-271-4147 647-271-4147
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
3: Jab koi baat bigad jaye.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
5: Apne makan ki next month closing hai. Kuch socha hai TV aur appliances kahan se lene hai?
6: Haan, Brampton TV and Appliances, jahan special sale chal رہی ہے، ٹی وی، فریج، واشر ڈرائر، کچن رینج اور مائکرو ویو، سارا کچھ مل جائے گا بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ۔
5: سیل تو اب چل رہی ہے پر ہمیں چاہیے نیکسٹ منتھ۔
6: آج کے ریٹ ہم لاک بھی کروا سکتے ہیں۔
5: دیٹس ونڈرفل۔
6: وہاں سے سیل فون اور انڈیا بھیجنے کے لیے 224 کا سارا سامان بھی مل جائے گا۔
5: برامٹن میں یہ کہاں پہ ہے؟
6: آن بوے ہیڈ، جسٹ ویسٹ آف میکلاگلن۔ ٹیلی فون 905-450-2828 اور وزٹ برامٹن اپلائنسز ڈاٹ سی۔
0: ایس ایس آر آٹو سروس، 921 پیپ ایونیو، ساؤتھ ایسٹ کارنر آف پیپ اینڈ مارٹی موڑ۔ ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے۔ آئل چینج، ٹائر چینج، لائٹ ریپیئر، بریکس، سسپینشن، مفلر سروس، انجن سروسز، اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن، 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں۔ ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی۔ میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے۔ 416-466-8782 416-466-8782 ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس، 921 پیپ ایونیو۔ اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ، مسز آگا۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برامپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برامپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔
7: سنس 1993 MWC فوڈ بینکس ہیو پرووائڈیڈ انڈیویجولز اینڈ فیملیز ود نان پیریشبل فوڈ، حلال میٹ اینڈ اسینشل ہاؤس ہولڈ آئٹمز۔ اوور 10,000 فیملیز اکراس کینیڈا ریلائی آن MWC فوڈ بینکس to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.